0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju.

0: Cijenjeni slušaoci Radija Tuzlanskog kantona, pratili ste jutarnji program Radija za srijedu 12. avgust. Hvala što ste bili sa nama. Ponovo smo sa vama sutra u okviru jutarnjeg programa Radija od 7 sati.
1: Radio televizija Tuzlanskog kantona, program Radija.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: Dobar dan, cijenjeni slušalci Radija Tuzlanskog kantona. Nadamo se da pratite naš program i pripremljene sadržaje, a jedan od njih je i pregled pisanja web portala Radija i Televizije Tuzlanskog kantona. Za ovu priliku izdvajamo... Suljagić, specijalci su trebali upasti u memorijalni centar i sve nas pohapsiti. OSA je to spriječila. Predložena mjera pritvora za Sevludina Kamberovića iz Živinica. Konvoj s vozilima i opremom članova Gorske službe spašavanja Zenica koji su živote izgubili na Elbrusu stiga u Bosnu i Hercegovinu. Djelimično pomračenje sunca večeras vidljivo iz Bosne i Hercegovine. Iman Avdić bez plasmana u polufinale na 200 metara slobodnim stilom. BH kadeti protiv Velike Britanije u četvrt finalu Evropskog prvenstva B divizije. Duge kolone vozila na graničnim prilazima Velika Kladuša, Izačić i Zupci na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Danas sunčano na jugu zemlje do 40 stepeni. Pratite portal www.rtv.tk.ba. Toliko u ovom pregledu pisanja našeg web portala.

aktivna astronomska fenomena, djelimično pomračenje sunca, maksimum meteorske kiše Perzeida i poravnanje šest planeta. Iako će potpuno pomračenje sunca biti vidljivo samo iz određenih dijelova svijeta, i stanovnici Bosne i Hercegovine imaće priliku svjedočiti ovom neobičnom prizoru. Istovremeno, tokom noći stiže maksimum jedne od najpoznatijih meteorskih kiša, dok će se na nebu moći uočiti i planetarno poravnanje. Potpuno pomračenje sunca bit će vidljivo duž putanje koja se proteže od Arktičkog okeana preko Grenlanda i Islanda, Atlantskog okeana pa sve do Španije i manjeg dijela Portugala.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu emisiju Čudesna planeta. Ovoga puta pričat ćemo o opasnim putevima. Vožnja uvijek sa sobom nosi određenu dozu rizika, međutim na nekim mjestima na svijetu ovaj se rizik drastično povećava. Često nepristupačni i loše održavani putevi u planinama jedini su izbor lokalnog stanovništva. Mi ćemo krenuti od Europe. Strada degli Eroi izgrađena je 1922. godine kako bi povezivala planinske gradove Italije. Ovo je jedini put na spisku na kojem je motorizovani saobraćaj zabranjen. Vožnja po šumkovitom putu strogo je zabranjena nakon velikog broja nesreća koje su se dogodile tokom 1980-ih. Međutim, i dalje turistički autobusi tokom ljeta ovim putem voze najhrabrije putnike koji imaju priliku da uživaju u jedinstvenom pejzažu. Put smrti u gradu Junga u Boliviji, za razliku od prethodnika, ovaj put nema krizu identiteta. Njegov naziv je potekao dijelom od činjenice da se tokom samo 64 km ovog puta spušta čak 3500 metara nadmorske visine. Pošto bolivijsku prestonicu i prašume ne povezuje veliki broj puteva, ova staza se redovno koristi rezultirajući u stotinama smrti godišnje. 2006. je procijenjeno da na godišnjem nivou na ovom putu pogine između 200 i 300 ljudi.

Čudesna planeta na talasima radija Tuzlanskog kantona. Nastavljamo sa našom emisijom Opasnih puteva i Čudesnom planetom, autoput 1 od Kabula do Džalalabada u Afganistanu. Ovaj put krivuda kroz cijelu državu, najopasniji je dio 100 km duga dionica između pomenutih gradova, koja se izdiže na 600 metara iznad nivoa mora. Nesreće uzrokuju kombinacija uskog krivudavog puta, nagib kroz Kabul klisuru, ali nema ni vozači koji su ženi nepromišljenog preticanja. Brazilski put pod nazivom BR-116 drugi je najduži autoput u Brazilu. U svakom trenutku čak 60% ukupnog saobraćaja u njemu čine kamioni i šleperi koji prenose tovar. Slabo plaćene kamionđije sa prekovremenim radom često konzumiraju alkohol i droge, ali često zadrijemaju za volanom, što prouzrokuje ogroman broj nesreća. Najviši put na svijetu je ona između Pakistana i Kine, poznat kao autoput prijateljstva, nalazi se na nadmorskoj visini od oko 4880 metara. Magistrala Karakorum najviši je asfaltirani internacionalni put na svijetu i dio je čuvenog puta svile i planinski put koji se probija kroz Himalaje dužinom od 1300 km i spaja pakistansku provinciju Pandžab sa kineskim naseljom Kašgar u regiji Sinjar.

1. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta. Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.

0: se na 200 metara počinju u 9 sati i 30 minuta, a na 100 metara Delfin u 10 sati i 4 minute. Arijan Kadić će u petak nastupiti u kvalifikacijama na 50 metara prsno, dok su Filip Kuruzović i Stefan Vrtikapa prijavljeni na 1500 metara slobodno. U subotu će Kadić nastupiti na 50 metara slobodno, Kenan Dračić na 100 metara leđno, dok će Ima Navdić i Lana Pudar takmičiti se u disciplini 200 metara delfin. Nadamo se da će naši reprezentativci u svojim disciplinama uspjeti proći kvalifikacije i uključiti se u borbu za finale. Posljednjeg dana takmičenja Avdić očekuje kvalifikacijska utrka na 400 metara slobodno, dok su Filip Kuruzović i Jovan Lekić prijavljeni na 400 metara slobodno. Fudbaleri Paris Saint-Germaina i Aston Ville borit će se večera za prvi trofej ove sezone. Od 21 sat aktuelni osvajač Lige prvaka i Evropske lige snage će odmjeriti UEFA Superkupu. Za obje ekipe bit će ovo prvi takmičarski meč u novoj sezoni. Parižani, koji su dvije posljednje godine u nizu osvajali najelitnije evropsko klubsko takmičenje, favoriti su u ovom meču i pokušat će ponoviti uspjeh iz prethodne godine i ponovo osvojiti titulu Superkupa. S druge strane, tim iz Engleske nakon osvajanja drugog pojačini evropskog klubskog takmičenja i pobjede u finalu nad Freiburgom 3-0, pokušat će doći do novog trofeja i tako na najbolji mogući način otvoriti novu sezonu. Paris Saint-Germain izmijenio je roster u odnosu na prošlosezonski šampionski tim. Klub su napustili Gonzalo Ramos, Kolo Muani i Lee Kang-in, dok je još uvijek neizvjestan status Bradleya Barcole, koji se dovodi u vezu sa Liverpoolom. Tim iz Francuske pojagnali su Magnes Akliuš, ali i bivši igrač Aston Villa Lucas Digne. S druge strane, Aston Villa je nakon osvajanja Lige Evrope ostala bez dvojice ključnih igrača, a otišli su Morgan Rodgers i kapiten Juri Tielemans, dok su u klub iz Birminghama stigli Alejandro Garnacho, Joao Gomez i Johan Manzambi, koji će večerašnji duel propustiti zbog povrede. Susret se igra na Red Bull Areni u Salzburgu, a glavni arbitar meča je Omar Artan iz Somalije, koji će ujedno biti prvi sudija koji je vodio utakmicu UEFA Superkupa, a da nije iz Evrope. Fudbaleri Borca sutra u 19 sati u Mađarskoj protiv bjeloruskog Vitebska igraju revanš susret trećeg pretkola konferencijske lige. Aktuelni prvak Bosne i Hercegovine ima minimalnu prednost iz prvog duela u Banja Luci, kada su golom Savića slavili sa 1-0. Tim iz Platonove prethodnog vikenda pobjedom nad Veležom započeo je novu sezonu Vevin Lige Bosne i Hercegovine i na najbolji način napravio uvertiru pred sutrašnji evropski susret. Pobjednika u play-offu najmlađeg UEFA-inog klubskog takmičenja očekuju dueli sa poraženim iz dvomeča trećeg pretkola Evropske lige između švicarskog Tuna i islandskog Vikingura. U prvom meču tim iz Švicarske slavio je pred domaćim navijačima sa ubjedljivih 3-0.
1: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
2: U četvrtak, 13. avgusta, u Bosni i Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 25, a najviša dnevna, uglavnom između 30 i 35 stepeni, na jugu zemlje do 38. U petak, 14. avgusta, u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18 stepeni, na jugu do 23 stepena, a najviša dnevna između 29 i 34 stepena, na jugu do 37 stepeni.

Zemlja, treća planeta od Sunca, divna i tajanstvena, njene osobine i mnoštvo fino podešenih mehanizama omogućavaju život najraznovrsnijih organizama. Naša je

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu emisiju Čudesna planeta. Ovoga puta pričat ćemo o opasnim putevima. Vožnja uvijek sa sobom nosi određenu dozu rizika. Međutim, na nekim mjestima na svijetu ovaj se rizik drastično povećava. Često nepristupačni i loše održavani putevi u planinama jedini su izbor lokalnog stanovništva. Mi ćemo krenuti od Europe. Strada degli Eroi izgrađena je 1922. godine kako bi povezivala planinske gradove Italije. Ovo je jedini put na spisku na kojem je motorizovani saobraćaj zabranjen. Vožnja po šumkovitom putu strogo je zabranjena nakon velikog broja nesreća koje su se dogodile tokom 1980-ih. Međutim, i dalje turistički autobusi tokom ljeta ovim putem voze najhrabrije putnike koji imaju priliku da uživaju u jedinstvenom pejzažu. Put smrti u gradu Junga u Boliviji, za razliku od prethodnika, ovaj put nema krizu identiteta. Njegov naziv je potekao dijelom od činjenice da se tokom samo 64 km ovog puta spušta čak 3500 metara nadmorske visine. Pošto bolivijsku prestonicu i prašume ne povezuje veliki broj puteva, ova staza se redovno koristi, rezultirajući u stotinama smrti godišnje. 2006. je procijenjeno da na godišnjem nivou na ovom putu pogine između 200 i 300 ljudi.

Nastavljamo sa našom emisijom opasnih puteva i čudesnom planetom, Autoput 1 od Kabula do Džalalabada u Afganistanu. Ovaj put krivuda kroz cijelu državu, najopasniji je dio 100 km duga dionica između pomenutih gradova, koja se izdiže na 600 metara iznad nivoa mora. Nesreće uzrokuju kombinacija uskog krivudavog puta, nagib kroz Kabul klisuru, ali i nemarni vozači koji su ženi nepromišljenog preticanja. Brazilski put pod nazivom BR-116 drugi je najduži autoput u Brazilu. U svakom trenutku čak 60% ukupnog saobraćaja u njemu čine kamioni i šleperi koji prenose tovar. Slabo plaćene kamionđije sa prekovremenim radom često konzumiraju alkohol i droge, ali često zadrijemaju za volanom, što prouzrokuje ogroman broj nesreća. Najviši put na svijetu je ona između Pakistana i Kine, poznat kao autoput prijateljstva, nalazi se na nadmorskoj visini od oko 4880 metara. Magistrala Karakorum najviši je asfaltirani internacionalni put na svijetu i dio je čuvenog puta svile i planinski put koji se probija kroz Himalaje dužinom od 1300 km i spaja pakistansku provinciju Pandžab sa kineskim naseljem Kašgar u regiji Sindh.